0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Sad nemoj ništa da...

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli,

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, tačno 8 sati, vi ste na talasima Radija Crnogorske prijestolnice na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a naravno možete nas slušati i putem interneta. I upravo svima vama koji nas slušate izvan granica naše zemlje, želimo dobro jutro sa Cetinja, u kojem je jutros izmjereno 18 stepeni. Kažu meteorolozi da je pred nama još jedan pakleni dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni, pa srećnik je svako od vas ko planira danas da ovaj pakleni dan provede na jezeru, planini, moru. Međutim, ko ostaje u gradu, onda naravno preporuka da slušate Prvi crnogorski radio. U ovom prvom satu, 8.15, osvrnućemo se na servisne informacije, nakon toga na pisanje crnogorskih portala, to ćemo emitovati u 8.30. Biće tu i oglasi, muzika, prve vijesti za danas pripremamo za 9, potom 10, 12 i 14 sati. Cetinje Info, emisija gradskih aktuelnosti na našim talasima emituje se u 11 sati, potom u 13 i 14 sati i 30 minuta, a ponedeljak je obično vrijeme kada govorimo o vijestima iz kulture. Emisija Art Info priprema se za 9 sati i 30 minuta, potom za 11 sati i 30 minuta, potom u 15. Društvo vam danas prave Nedo, Ana i Jelena. Želimo vam još jednom dobro jutro.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
5: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
4: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Festa ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
5: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi. Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
4: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi. I can...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi.

0: Halo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Festa ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
4: Miki kaže da se boje.

kaže da se boje, noge mu plesaju. Kupio je skupa kola, sad ga zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da postaje to. Naručujem mu novu rundu i odlazim.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
2: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupiće spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Boris i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Crnogorski radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupiće spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo

možda sam, a da nisam znao, predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.